revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

Nočna izmena na Radiu Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radiu Fantasy.

0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasar.si.
4: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
5: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
6: Škoda. Simply clever.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Italko kimarika. Italko kimarika.
12: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqua Luna.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqua Luna ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqua Lune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
12: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
11: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
13: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
14: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30. Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
15: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Kjer se rodijo šampioni.
19: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
3: Z dolgoletno tradicijo.
4: Same dobre vibracije.

0: friend everywhere.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje.
3: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
4: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
9: Kam v petek zvečer v Celju?
10: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
9: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
11: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
14: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
13: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
14: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
13: Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti. Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
15: To je vse.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? No, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah, filmi se prenesajo še pred najdemo kokice, ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Jujo, nekaj iz grlice tukaj.
6: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Fantasy Weekend in
16: nedelja je čas za družino na
17: kartingu.
18: Karting, karting, center Celje.
19: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.

0: Terme Olimia.
1: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting. Center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
11: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
10: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
11: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
10: Kaj pa danes? Na Radio Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8, 80.
12: Na Radio Fantasy.
0: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
9: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
19: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
7: VS Styling.
6: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: Oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. Oddaji VS Styling.
6: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling.
9: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
9: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
16: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
17: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že do poldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaradi intervencije je popolna zapora na regionalni cesti Novo mesto Semič pri Uršnih selih in pa zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Srečno pot!
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
1: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: To je poletje na Radiu Fantasy.
7: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Fantasy. Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj še drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
4: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gabr Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov policistov. In pa zastoj na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, pa še na cestah Lescebled in Šmarje Koper v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa zapira vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Domžale. Previdno tam in srečno pot.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v Avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v Avtohiši Čepin.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
8: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
15: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 78 sporoča.
2: Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov policistov. In pa zastoj na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, pa še na cestah Lescebled in Šmarje Koper v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa zapira vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Domžale. Previdno tam in srečno pot.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
10: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 13. julija. Celje z okolico. Glazija med 6.30 in 13.30. Blagovna z okolico. Blagovna jezero med 8. in 11. Podčetrtek z okolico. Sodna vas. Omrežje Sodna vas. Med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Pravijo, da je dober prvi vtis zelo pomemben, kar pomeni, da, dragi moji moški, ko greste na zmenek, mala pozornost je potrebna. Zakaj? Ja, še celo kača v Svetem pismu je vedla, da k ženski na obisk ne smeš priti praznih rok. Prinesla je jabolko.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
4: Aja, tutaja, to je malček že aja.
5: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
10: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči Ničen 50 247 555.
11: Škoda. Simply clever.
12: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljav ne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že 3. vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoj na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in še gneča na cestah Lesce-Bled, Šmarje, Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
18: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer Ormož pri Mihalovcih. Zastoj na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in še gneča na cestah Lescebled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
13: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
15: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
16: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
4: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
16: Karting, karting, center Celje.
17: Kjer se rodijo šampioni.
18: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
24: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
21: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer Ormož pri Mihalovcih in Stahovica Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Pa na Štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Fantasy Weekend in...
3: Nedelja je čas za družino na...
6: Kartingu!
25: Karting, karting, center Celje.
26: Obiščite Karting center Celje na

0: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
7: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
6: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
7: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
6: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
8: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
9: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
8: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
9: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
8: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
10: Na Radiu Fantasy.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
12: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
13: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: Oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaji VS Styling.
3: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
9: Ega model, kako se stole lopato hendla?
10: Ma kak je ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9-ih zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
14: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
15: Začel.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
1: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Tu je nova Škoda iz Zaloge. Po ugodni ceni.
10: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči 051-247-555.
11: Škoda. Simply clever.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi. Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
17: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Mamam ženo, otroke, brata, fota pa mamo. Razumem, razumem, je rekla že prav. Ampak najbrž je videla, da sem se malo srol. Potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da sem v mestu govoril kao.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? No, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah. Filmi se prenesajo še pred najdemo kokice, ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
9: Kam v petek zvečer v Celju?
10: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
9: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
0: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehare.
12: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
14: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
16: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
15: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfiriju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države medtem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini.
19: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko keramika!
17: Italko keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko.si. Itak.
4: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
20: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Predor karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter Meduncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Fantasy Weekend in...
24: Nedelja je čas za družino na...
25: Kartingu!
26: Karting, karting... Center Celje.
27: Obiščite Karting Center Celje na streh.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.
5: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
8: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
7: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
11: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
10: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
11: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
10: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80-a.
12: Na Radiu Fantasy.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopteri iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokličejo 113. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Varno in srečno pot!
20: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Fantasy Weekend in...
23: Nedelja je čas za družino na...
24: Kartingu!
25: Karting, karting, center Celje.
26: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: Oddaj VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. Oddaj VS Styling.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Varno in srečno pot!
0: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
3: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Čim vkliče na sestanek?
1: Trava čaka na košnjo?
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko morje je med najbolj čistimi v Evropi. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100-odstotno odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanje okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Srečno pot!
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, center Celje.
9: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
3: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
4: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
5: Ma kagi ljopat? Ti je treba, da z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
1: www.najemstrojev.si.
7: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
8: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
9: Škoda. Simply clever.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
12: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
11: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
12: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
11: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
13: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Srečno pot!
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
23: Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 13. julija. Celje z okolico. Glazija med 6.30 in 13.30. Blagovna z okolico. Blagovna jezero med 8. in 11. Podčetrtek z okolico. Sodna vas. Omrežje Sodna vas. Med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Pravijo, da je dober prvi vtis zelo pomemben, kar pomeni, da, dragi moji moški, ko greste na zmenek, mala pozornost je potrebna. Zakaj? Ja, še celo kača v Svetem pismu je vedla, da k ženski na obisk ne smeš prideti praznih rok. Prinesla je jabolko.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Pridi v mesto. V Hajdi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. Por pridobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale visokogorje in na grebenu Košute v Karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in 4-kolesnikom, v dolino pa 4 prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog 2 popovdne na drevesu obvesel še padalec. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Srečno pot!
17: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na...

0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite Avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celaja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Srečno pot!
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
17: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Danes bi tako rad šel na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
0: www.najemstrojev.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
17: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
8: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Fantasy Weekend in
18: nedelja je čas za družino na
20: kartingu.
21: Karting, karting, center Celje.
22: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
6: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
9: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: Oddaj VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaj VS Styling.
6: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Juhu! Aktivne počitnice so spet tu! Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
13: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
12: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
13: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
12: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
14: Na Radiu Fantasy.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
3: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
5: Kartingu!
6: Karting, karting, center Celje.
7: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.